0: 나 여고이 레몬 마주마 안타질 구란 그 설임바한 버러스부수 그리하오 FM 수요코 마라마이버
1: Itino timpu montok memurimon pisuayan ta kanon tungkusan saba. Kapihon dat kinauliton ton tanod RTM kumo walun hapod RTM Sabah popokito. Walun hapod menu sabahan. Magisusway tinaru, magisusway tapurimanan, toinsanan haro. Nunuhit lebih kagayat tansanan ta kanon man uludod sumilih numbur walu nahapod. Kada patulibo kasiwatan, mamurimon magisusway menu ontok kodono permapat tulan kelimo. Kontok tadaw minggu, ketimpun jam koduo min sosodop id imago shopping mall. Kaino, rumikot toko, walu nahapod menu sabahan. Tupurimanan toko, tungkusan toko. RTM, walu nahapod taun, teman setia Anda.